0: halkani waa BBC oo idinkala hadlaysa mawjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar facebooka youtube-ka iyo barta internetka ee bbc somali.com galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa isniin 11-ka bisha may sanadka 2026 afrikada bari waa 5-tii galabnimo oo gowa waxyaabaha aan ku soo qaadi doonno barnaamijka dunida iyo maantana waxaa ka mid a iiraan oo ku adkaysanaysa soo jeedinteedii ku saabsanayd qaabka loo soo afjarayo colaadda kala dhexaysa maraykanka
1: dad iska socdaan oo gaari hoome oo mataatu ay ku socdaan oo u socdaan meel qur-aan akhriska soomaalida ay akhrisata ayaa hal mar ee lagu soo bilaabay rasaas runtii markii u dambeysayna waaba lala soo kor istaagay sanadkii aba lala soo kor istaagay oo maaragtay xabad xabad ayaa loo toobtay dadka
0: waa qoys u socday qur-aan akhris oo koox hubaysan ay jidgooyo u dhigteen dabeedna ay laayeen in ka badan 30 hogaamiye oo afrikaana oo nairobi kaga qaybgalaya shir madaxeed weyn oo si wada jira ay u martigelinayaan dalalka faransiiska iyo kenya shiinuhu waxa uu xaqiijiyey socdaal uu dalkaasi ku gaari doono madaxweynaha maraykanka donald trump qiimaha saliidda ceeriinna cirka ayuu isku shareeray qodobadaas iyo qaar kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan galabnimo ee dunida iyo maanta oo ay soo saartay faadimo macalin abukar anigoo maxamed baashiyan ah aan idinla socodsiin doono dhegaystayaal marka horese waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka ee b b c da galabtana waxaa noo waramaya cismaan cabdi xasan oo ku sugan studiyaha b b c da ee london cismaan
2: mahadsanid maxamed baashe wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan ayaa sheegtay in soo jeedinta tehraan ee lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadda hadda taagan dibna loogu furo marinka xurmus ay ahayd mid mas-uuliyad iyo deeqsinimo ku jirta waxay ku eedaysay washington in ay soo bandhigtay dalabyo aan macquul ahayn afyeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan oo lagu magacaabo ismaaciil baqiya ayaa hadalkan sheegay kadib markii madaxweyne donald trump uu diiday soo jeedinta ka timid iiraan ee ka jawaabaysay qorshe maraykanka uu u dejiyey wadahadallada nabadeed oo suuragal ah ismaaciil bagaay waxa uu ku adkaystay in dalabkooda ay ku jiraan fasaxidda hantida iiraan ee dibadda lagu xayirayna ay tahay xuquuq sharci ah oo tehraan leedahay qiimaha shidaalka ayaa mar kale sare u kacay kadib ismariwaagan ugu dambeeyey ee tehraan iyo washington u dhexeeya iyadoo

0: ikorayso niyajabka laga qabo rajada ah in degdeg loo furo marinka Hormuz. Ra'iisul wasaaraha Britain Keir Starmer ayaa wajahaya cadaadis siyaasadeed, wuxuuna ballan qaaday inuu isdifaaci doono, kana difaaci doono caqabad kasta oo ka dhan ah hoggaankiisa oo ka hortimaada taasoo ka dhalatay natiijooyinkii doorashooyinkii liitay ee toddobaadkii hore xisbigiisu helay. Islamarkaana wuxuu sheegay inuusan halis geli doonin in dalka lagu rido qalalaase. Mr. Starmer wuxuu sheegay inuu fahamsan yahay waxa ka dambeeya carooyinka codbixiyaasha laga bilaabo hoos u dhaca heerka nololeed ilaa iyo dhibaatooyinka ka taagan magaalooyinka. Madaxweynaha waddanka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ku buuriyey dalalka Yurub in ay maalgashi ku sameeyaan qaaradda Afrika si ay uga caawiyaan in qaaraddu noqoto mid isku filan, isaga oo gargaarka ku beddelaya ayuu yidhi fursado dhaqaale. Macron oo hadalkan ka jeediyey shirka dhaqaalaha ee ka furmay Kenya waxa uu sheegay in waddamada Yurub ay u sheegi jireen madaxda Afrika waxa ay doonayeen, balse hadda waxa uu sheegay intaasi aysan ahayn waxa Afrika maanta u baahan tahay ama doonayso inay maqasho. Waraysi Marsiyo Raisi lala yeeshay wuxuu ku sheegay Mr. Macron uuna ku diiday dhaliil loo soo jeediyey gumaysayaasha Yurub isaga oo sheegay in aysan ahayn ugaarsatada qarnigan. Macron wuxuu ku adkaystay in Yurub u taagan tahay nidaamka caalamiga ee wada shaqaynta wax ku oolka ah ee dhinacyada badan leh sharciga iyo ganacsiga horta ah. Kulanka labada maalmood ka soconaya Kenya oo isugu yimaadeen hogaamiyaasha siyaasadda iyo ganacsiga waxa uu diiradda saaraya ganacsiga kaabayaasha dhaqaalaha, tamarta dib loo cusboonaysiin karo, tiknoolojiyada iyo iskaashiga amniga. Waa shir noocana kii ugu horreeyay u dhexeeyey Faransiiska iyo waddamada Afrika oo lagu qabto waddan ku hadla luqadda Ingiriiska. Pakistan ayaa ku eedeysay maleeshiyaad ka yimid Afghanistan weerarkii axaddii lagu qaaday saldhig boolis oo ku yaalla waqooyi galbeed waddanka, kaasoo lagu dilay 15 boolis ah. Diblomaasiga ugu sarreeya Afghanistan ee u fadhiya Pakistan ayaa isniintii loogu yeeray wasaaradda arrimaha dibadda ee Islaamabad, iyadoo saraakiishu ay sheegeen inay heleen caddeymo xooggan oo muujinaya in weerarkaasi ay soo abaabuleen wax ay ugu yeereen argagixiso ku sugan Afghanistan. Islaamabad waxa ay ka digtay inay xaq u leedahay inay tallaabo adag ka qaado kuwii ka dambeeyey weerarka. Pakistan muddo dheer ayay Afghanistan ku eedeynaysay inay hoy siiso maleeshiyaadka mas-uul ka ah weerarada kaga yimaada xadka dhankiisa kale. Waxaa jira caddeymo dheeraad oo muujinaya faafitaanka fayraska loo yaqaan hantivirus oo laga helay dadkii saarnaa markab dalxiis oo lagu magacaabo MV Hondis kadib markii rakaabka qaar ka mid ah oo Faransiiska u dhashay laga helay cudurka xilli dib loogu soo celinayay dalkooda. Saraakiil Maraykan ayaa sidoo kale sheegay in mid ka mid ah muwaadiniintooda laga helay cudurka intii lagu jiray daadguraynta markabka oo ku xiran meel ka baxsan jasiiradda Tenerife ee Spain. Wasaaradda caafimaadka Spain ayaa ku adkaysanaysa in dhammaan tallaabooyinkan laga maarmaanka ah la qaaday si looga hortago faafitaanka fayraska. Daadguraynta dadka saaran markabka ayaa la filayaa in la dhammeeyo dabayaaqada maanta. Fayraska ayaa la sheegay in ilaa iyo hadda ay u dhinteen 3 qof. Mas-uuliyiinta waddanka Gaanana waxay sheegeen in 28 muwaadiniintooda ah oo dalka u dhashay laga soo badbaadiyey Ivory Coast kadib markii la burburiyey shabakad ka shaqeysa in ay dadka dhiigmirtaan iyaga oo ku qasbaya dadka in ay ka shaqeeyaan internetka oo dadka lagu dhaco. Marka hore dadkan waxaa loo sheegay in ay la geynayo Yurub oo ay halkaasi nolol fiican iyo ka helayaan. Dadka la soo badbaadiyey ayaa hadda dib u soo laabtay uguna soo laabtay Gaana, waxaana la sheegayaa dadkaasi inay la shaqeynayaan hay-adaha amniga iyada oo dadaalada ay sii socdaan wax looga qabanayo shabakadaasi. Ugu dambeyntiina cilmi baarayaal ayaa ka digaya in maraakiibta maraya xeebaha waddanka Koonfur Afrika oo soo batay ay sii kordhiyeen khatarta ku wajahan nibiryada halkaasi ku jira. Khubarada jaamacadda Pretoriana waxa ay sheegeen in ay korortay halista la xiriirta in maraakiibta ay jiirayaan nibiryada badda sababtoo ah xeebaha Koonfur Afrika waxay hoyi u yihiin tiro badan oo nibirya ah. Warbixin loo gudbiyey guddiga caalamiga ee nibiryada ayaa soo jeedisay in si yar loo beddelo waddooyinka maraakiibta si loo riixo meelaha looguna riixo maraakiibta meelaha aadka uga fog xeebaha, taasoo yaraynaysa halista ku dhici karta noocyada qaar ee nibiryada. Issocodka maraakiibta ee Koonfur Afrika ayaa labalaabmay labadii bilood ee lasoo dhaafay maadaama maraakiibta loo weeciyey dhanka Koonfur Afrika dagaalka u dhexeeya Maraykanka iyo Israa'iil ee ka dhanka Iran dartiis. Warkii caalamkan waa naga intaas, dib aan idinkugu celiyo Nairobi iyo Maxamed Baashe.
1: أضيف ما تسيني هاي اسمان عبد حسن ورك عالم كي بي بي سي دا سوتشي دينا يسو كسوغا استوديا بي بي سي دا نايرو خيار أودي القروة قيبها كلا برنامج كان أينو كبلونا سيدا ورك عالم كما تكون مغليسين هو قاميالك كلا السعودة قارد أفريكا دلالك يا وحا يكاقب قليان شرمد حيد وين أو أي سوى ذا تشرا ومرت قليان دلالك فرانسيسكا يا كينيا شرمد حيد كانوا اللي يرادا أفريكا فوود أي سوكين أي كدوات صدون مدح دولداد حلي باريس أي سكو ديسو إني دبو قابي سو حلالك أيلا اللي هي قارد كدو عقبضة لوانك قبصدي دنكا قلبيتك أفريكا وريها بي بي سي دا كيسا وندرا ايا وربحنتان دياريساي كوسل محمد عبد الله ايا سو جيدريسا
2: مدحناها فرانسيسكا ايمانويل ماكرون يو ديبجيسا كينيا ويليام روتو ايا سي ودا جير اهو مرتجلين ايا شير مدحيتكا افريكا فورد ساميت كاسو اسكو كينيا ايا هو غامي ياشا افريكا مالغشا دا ياشا ايا مدحدا قناعسي دا شير كاسنا وحاوس عندونا لوا مالمود kulanka wuxuu diirada saari doonaa ganacsiga kabayaasha dhaqaalaha tamarta dib loo cusboonaysiin karo teknolojiyadda iyo iskaashiga amni laakiin shirkan waxa sidoo kale loo arkaa calaamad muujinaysa isbeddel ku yimid istaraatiijiyadda Faransiiska ee Afrika waa kulan heer sare ah oo ah kii ugu horeeyay ee u dhaxaya Faransiiska iyo dalalka Afrika oo lagu qabto wadan looga hadlo afka Ingiriiska falanqeeyayaashu waxay sheegayaan in Faransiiska uu isku dayo inuu dib u soo habeeyo marka la eego xagga maalgashiga iyo iskaashiga ganacsiga mas'uuliyiinta Faransiiskana waxay sheegeen in shirkani loogu talagalay inuu calaamad u noqdo xilli cusub oo iskaashi ah oo ku dhisan dara dhaqaale oo wada jir ah
1: waay ma san tahay wariyaha BBC da Kausar Maxamed Cabdullaahi oo bixintaasi soo jeedinaysay jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa ayaa bilowday ballaarin weyn oo lagu sameynayo xarunteeda Nairobi taas oo Kenya ka dhigaysa mid sii xoojisa kaalinteeda diblomaasiyadda caalamka mashruucan oo lagu qiimeeyay boqolaal milyan oo dollar ayaa kordhin doona xafiisyada howlka shirarka iyo awoodda xafiiska ee Nairobi xogayaha guud ee jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa Antonio Guterres ayaa sheegay inta labadaas ay qaadayaan soo ku sugan magaalada tan Nairobi hadaba wararkii arintaasii ugu dambeeyay waxa studiyaha ay ula sugan Abdulnasir soo dhawow maxay sheegeen xogayaha guud ee qaramada midoobay iyo madaxweynaha Kenya
3: aad u mahadsan tahay baashe qaramada midoobay ayaa saa sheegtay waxay bilowday mashruuc ballaarin oo aad u weyn kaasoo lagu sameynayo xarunta ay ku leeyihiin Nairobi een waa talaabo la filayo inay sii xoojiso bay dhahayn kaalinta Kenya ee ku leedahay sagaarayaasha caalamiga ah iyo in ay muujiyaan in Kenya ay tahay xarun diblomaasiyadeed oo weyn basho xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres iyo soo uu helinayo madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa ka qayb galay munaasabadda oo lagu dhaafuray mashruucan waxaana ka dhacday xarunta qaramada midoobay ee Nairobi gaar ahaan deegaanka Gigiri mashruucan ayaa wax lagu qiimeeyay ku dhawaad 300 iyo 4 milyan oo dollar waxaana ku jira dhismayaal cusub oo xafiisyo ah kuwaas oo loo qabanayo inay la jaanqaadaan isbeddelka cimilada iyo casriyeyn ballaaran oo lagu sameynayo xarumaha shirarka ee qaramada midoobay ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya marka la dhameeyo ballaarintan baasho waxay si weyn u kordhin doontaa awoodda Nairobi ay ku martigelin karto baydhaan shirarka weyn ee caalamiga ah tirada qolalka shirarka waxay sheegeen in la kordhin doono waxayna gaari doonaan ilaa 300 iyo wax ka badan sidoo kale tirada ergada ay xaruntu qaadi karto markaas ayaa waxay noqonaysaa ama ka badanaysaa baydhaan qiyaastii 2000 qof waxayna gaarisaa hadirtan waxay tahay 2000 qof waxayna gaari doontaa baydhaan ilaa 9000 qof inay martigeliso xaruntu mashruuca waxa kale oo ku jira hol weyn oo qaadi kara ilaa 1600 qof halkii mar taas oo Nairobi ka dhigaysa baydhaan magaalo si weyn ula tartami karta xarumaha kale ee qaramada midoobay ku leedahay
1: sida New York iyo Sofia Abdunasir oo xarunta ugu weyn ee qaramada midoobay ee New York iyo xarunta labada Geneva sida ay sheegeen xarunta saddexaad ayay soo diyaarinaysaa Nairobi
3: ay waxa bal sheegayna kor mari karto xarunta fiyeere ay ku leeyihiin wiliisa taasi macadda oo dhismaha iyo wixii kasoo baxa ayaa lagu kala ogaanayaa madaxweyne William Ruto ayaa baasho wuxuu ballaarinta ku tilmaamay tilaabo taariikhi u ah dalka Kenya wuxuuna sheegay Nairobi oo ah xarunta kaliya ee hadda qaramada midoobay ku leedahay dalalka koonfurta adduunka loo yaqaano ee muujinaysa baahida loo qabo nidaam caalami ah oo si عدالت اه ومتل الدنيا او مال والبا ان سلقي سكيالو حرونتا قرمد المدوبة حدا نيروبي كتالا وحالا اساسي باشو سانتكي كسوغال بقول سياشن الليحدي وحين هو اتهاي حرونتا قود اي هاي ادى يونبلا لهو او قابل سان قرمد المدوبة ديگانكا ايو هاي ادى حبي تاسلا لهو